0: chers membres de la communauté, pour nous protéger et protéger notre communauté, ne touchons pas ou ne mangeons pas tout animal retrouvé malade ou mort. Évitons tout contact avec le sang, la viande ou les excréments des animaux suspects. Ne consommons pas des fruits ou aliments déjà mordus ou rongés par des animaux.
1: Ces messages vous est offert par les ministères de la Santé publique du gouvernement congolais,
2: relayé par FEPSI et son partenaire Hold Vision.
3: Mwanama vyo weyo matipango kwa mabiho la kwe.
4: Na demedela na ya shakufa, mambo ya uzuni.
3: Abandubo shima kandiluma holera kubu mahaberechi.
5: Mwanama vyo weyo umakuno. Renu abandubo akahola, iba gendera nako.
3: Marengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwa noa.
4: Semwazi warebu hao heche uwo, renu tulio mumu ulu heche unzo chebola.
3: Neru ya virilu ya tubola bola yeta, na tuwetu angabola yokwe.
4: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
5: Mwawa mikono. Kila wakati
4: omwikore sheribu kutia kasabu na mayeti wene
5: ama kwa kutumia gel alkolike
3: nerio wa mberego muhanda ewo luwate bitoko lupitari oluri haku inao
5: kabla ya kufanya kazi yeyote
6: nawa mikono
3: emberego ulia
6: nawa mikono
4: unapotoka chooni
6: nawa mikono
5: ukataka nyonyesha mtoto
6: nawa mikono
4: unapobadilisha vazi zake
6: nawa mikono
3: polisi yareka tukaheria imani yetu
5: mwazi wa shoyambo yambo tureka
4: na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
5: Onone mula vya kasi roko sebeka.
7: Mungu wangu, na M-Pesa luna tudefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa luna tudefa, epan bila intere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanyo mu M-Pesa luna tudefa, inanizalisha adi 11% ya benefisi kwa mwaka. Aiko furaha, ni furaha. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa luna tudefa inaendelea. Ili kuepanyo mu M-Pesa, piga etoile 11-20-10, chagua dola au franc, chagua option 4, kisha option 2.
8: Option 5, bisou.
7: Chagua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11-20-10, au télécharge appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekipe gani?

0: Ninyi wahimizaji kijamii, ujumbe huu ni wenu. Mwahimize wakaaji kuitika kanuni za kukinga kusambaza ugonjwa wa Ebola, kipimo cha moto au prise de temperature, kunawa mikono na kuandikishwa kunako point d'entrée na point de contrôle ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Sote tupiganishe Ebola ndani ya jamii.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na Pepsi ikishirikiana na World Vision.
2: Haka mem, omotonga lukuku lale nore no kwenene kwenye omoto kane riakatu kwenye omoto. Chotra hiye badie, nama vire kwa buji, nane mupike keka, ina ne mario omoto, omoto babegan. Nite hika ili umuka liyo neti badi mungu badi. Iyo mungu wade mamene pakala mungu ee.
3: Iyo munu ya kukuka ya ulo moto, wama shukarela, e unamula munu lunza, wama shiga uhaji. Kareba ya moto mwenyinga wama shiga.
2: Ha, omoto na mabishi yao mo garage, omoto abria na riaka.
3: Utichi, omoto muja, vero nga kuhaneka. Esho frinja shinga ha, esho tula yuwa kumu avake, chami baba.
4: Eno batahe, ere genda genda butiri bulia, ni yao mera.
2: Ndicheche kare kena kubwera na agu, kwere rungo vina o baka kupaka labate. Ama moto kabisa kabiri higa kuono, omoto kia rokate no kumu chenje. Neruwa tu bulia, itwe bako nesere bumu vile, itwa puongoza. Eno batahe, badi ononi moto wakasatu na nemula mamoto mamoto na nemunitsandia
5: acha bataya mone burenga nangasha ulo moto wali ati badi eh
4: eto batakshimana bakono na bakomersa bakono bakulu bakulu totu kwatuka ulo to moto lifane
6: moto lifane inapanda milima
3: injeni ringo wali taringo moto yu wakende hula basi kundi akatu tularandu bani naruko singamaru kepi epi o epu na kwane mawaru kono mungu ngimana.
4: Avec la maison Lifane, vous allez vous retrouver. Je moto Lifane, il y a un moteur à 125 et à 150.
2: Na jomane na fataka panda marabia bukilima. Haikuwa kena shekushe, moto Lifane badi, iko moto ya musuli.
4: Tuko vile na triporteur ya kalite ya pied avec le pneu Lifane.
2: Na kwa hile triporteur, tunafataka teko mapine original pine, inafaka na miaka karibu ine, suote miaka tanu, huku natembia ku triporteur na hiyaka kwa kopane.
4: C'est bon, avec maison Lifane, tu n'as quoi dire na huile moteur, il y a Lifane.
2: Lifane moto original. Mais recette carica, et n'a pas créé de taxi-mène de boshi. N'a pas commencé à boshi, mon fili, il est bon et béni. N'a qu'un rocand, au mon territoire. Et y a l'obère. Comme où y a ouza quoi, il est moto, ou chez Bakiria, moto haïna chekouche, moto ni amuzuri, ou n'a pas pour bibiaco, ou n'a quoi bien, Lifane moto, moto Lifane, tripotere Lifane moto. Aïe aïe aïe, mouche malisa bas.
4: Aïe, j'ai vu que couché, yuwele kabishu kado ndagotia na mamortise. Ali bien regle.
6: Moto Lifane inapanda milima.
2: Lifane. Sasa muto katafuta hii moto aneza ipata wapi?
4: Omo vile ya vote mbo, ewa luwa samara mwomo ri president de la republike numero 12. Afasa na hotele ya katuangene e believe.
3: Nuvile ya beni, tunapatikana matonge, muri mbuti ni marokenzi.
4: Na punia tuko vile muaveni kasavubu.
2: Uka tutafuta ku numero yetu ya telefone. Iko 09 72 inakuwa 11 77 43. Tunaita, tunakuletia moto Lifane, unakula rashu, unashikia butamu ya moto tripoter, karibu kwetu Lifane, unabrekera kwa ile numero, tunakupokea.
6: Moto Lifane inapanda milima.
7: Lifane.

Eh, après pale ni ketosha chanson ni kona nti ah, mwe album usikose chanson apea kushukuru Mungu Baba, turubishe ma probleme tu Mungu Baba, chanson jo utowe muka mau utochi urenda tayaba sosi toma kukanga.